0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja.
4: Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu.

0: znaš. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, pazi sad, poštovani slušalci, dakle, 9 sati i 19 minuta. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. Ako vam treba najbolja keramika, najkvalitetnija sanitarija, laminati, parketi, Živinice. Ako vam treba najbolja keramika, najkvalitetnija sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta,

0: 12 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa slijedi novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 91,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talasi Srebrenog radija. Dodatni upis na Univerzitetu u Tuzli omogućit će da još 273 kandidata u akademskoj 2026. i 2027. godini studiraju na jednom od šest fakulteta na kojima su ispunili formalne uslove za prijem. Kantonalna vlada je dala saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se povećava ranije utvrđen broj mjesta za upis. Reč je o kandidatima koji se nalaze na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih kvota nisu bili obuhvaćeni prvobitnim planom upisa. Najviše dodatnih mjesta odobreno je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu gdje će priliku za upis dobiti još 98 kandidata, na Farmaceutskom fakultetu bit će primljeno dodatni 60, a na Pravnom 53. Na Ekonomskom i Filozofskom po 29, na Prirodno-matematičkom fakultetu još 4 kandidata. Odluka obuhvata studijske programe logopedije, audiologije, specijalne edukacije i rehabilitacije, ekonomije, farmacije, kozmetologije, razredne nastave, pedagoškog odgoja i obrazovanja, socijalnog rada, psihologije, prava i biologije. Kandidati će biti upisani u statusu redovnih studenata koji se sami finansiraju. Izuzetak je jedan kandidat na Pravnom fakultetu koji će upisan biti kao vanredni student. Naučno-nastavna vijeća fakulteta prethodno su potvrdila da raspolažu potrebnim prostorom, nastavnim kadrom i tehničkim uslovima, te da prijem dodatnih studenata neće ugroziti kvalitet i redovno odvijanje nastave. Odlukom se upisna politika Univerziteta u Tuzli prilagođava interesovanju kandidata, posebno na studijskim programima na kojima je broj prijavljenih bio veći od ranije odobrenih kvota. Kantonalna vlada je dala saglasnost i na izmjenu odluke kojom se uređuje i participacija te školarina na sva tri ciklusa studije na fakultetima i akademijama Univerziteta u Tuzli. Školarina će iznositi 100 konvertibilnih maraka po semestru, odnosno ukupno 200 maraka za jednu akademsku godinu. Odobreni dodatni upis na Univerzitetu u Tuzli tako će kandidatima koji su ostvarili potreban rezultat omogućiti i nastavak obrazovanja na željenim studijskim programima, a redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa koji se sami finansiraju u akademskoj 2026. i 2027. godini i prvi puta upisuju prvu godinu studija plaćat će školarinu u istom iznosu i kao studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: I dalje smo u sferi obrazovanja, poštovani slušalci, a pratite magazin Obrazovanje, nauka, kultura i talase Radio Srebrenika. Ponovljeni konkurs za stipendiranje učenika boračke populacije Tuzlanskog kantona objavljen je 15. jula, a čime je učenicima srednjih škola pružena i nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Ministrica za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević pojasnila je nakon sjednice vlade da određeni broj prijavljenih zbog nepotpune dokumentacije nije ostvario pravo na stipendiju u prvom postupku, te izmjenom odluka stvoren je i pravni osnov za obavljanje novog javnog konkursa. Objavljeni konkurs odnosi se na redovne učenike srednjih škola koji imaju status javne ustanove u Bosni i Hercegovini, te pravo prijave imaju djeca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca. Kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području Tuzlanskog kantona, odnosno status povratnika u Republiku Srpsku, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ostvarivati na području Tuzlanskog kantona, te prvi puta pohađaju razred u koji su upisani. Učenici koji su se prijavili na raniji konkurs, ali su njihove prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene kao neosnovane, dužni su ponovo dostaviti obrazac prijave i dokumentaciju koja im je nedostajala, a koja je navedena na ranije objavljenoj listi. Oni koji nisu učestvovali u prvom javnom konkursu moraju dostaviti novu prijavu i cjelokupnu propisanu dokumentaciju. Većina dokumenata ne smije biti starija od 30 dana od dana objave konkursa. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici koji ponavljaju razred, već primaju stipendiju ili kredit drugog organa ili institucija, kao ni kandidati čiji prihodi po članu domaćinstva prelaze propisani cenzus. Među ograničenjima je i prosjek ocjena niži od 3,5, osim za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda koji se školuju za deficitarna zanimanja. Rangiranje kandidata obavljaće se na osnovu uspjeha u prethodnoj školskoj godini, prihoda domaćinstva, boračkog statusa te osvojenih nagrada i priznanja. Učenici sa prosjekom 5.0 mogu ostvariti stipendije bez bodovanja pod uslovom da ispunjavaju propisane uslove koji se odnose na prihode domaćinstva. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana, odnosno do 23. jula ove godine, a prijave se predaju lično ili šalju poštom na adresu Ured za zajednicu poslove kantonalnih organa uprave Fra Grge Martića 8 75 000 Tuzla.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, evo još par informacija. Nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkom razmjenom iskustava, Tuzla Guitar Week 2026 večeras će biti zatvoren koncertom učesnika festivala. Programu je juče prethodila inspirativna radionica berlinskog graditelja gitara Dietmara Hubnera, koji je učesnike upoznao sa tajnama izrade, održavanjem i njegom gitare, pruživši im jedinstven uvid u spoj umjetnosti, nauke i muzike koji stoji iza svakog vrhunskog instrumenta. Tokom trajanja festivala, od jutarnjih sati svakodnevno su održavani individualni časovi i majstorske radionice na kojima su prijavljeni učesnici imali priliku usavršavati svoje znanje i vještine uz vrhunske profesore, muzičke pedagoge i koncertne umjetnike iz regiona Europe. Kroz intenzivan rad i neposrednu saradnju, mentori su nastojali mladim gitaristima prenijeti barem dio svog bogatog umjetničkog i pedagoškog iskustva. Završni koncert bit će i prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvodeći repertoar koji su pripremili u svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026 održava se večeras u ateljeju Ismet Mojzinovića početkom od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Radio Srebrenik, poštovane slušalci, a dok pregovori o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini stoje u mjestu, njemački političari iz različitih stranaka različito su ocijenili koliko su interesi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u našoj državi zaista udaljeni. Predsjednik odbora Bundestaga za pitanje Evropske unije Anton Horfinter u izjavi za Deutsche Welle izrazio je svoje ogorčenje pritiskom Washingtona na dosadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schmidta. Shodno tome, on smatra da su interesi i ciljevi Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Evropske unije s druge u Bosni i Hercegovini dijametralno suprotni. Očito je da Sjedinjene Američke Države slijede drugačije interese od Evropske unije, dok je za Evropsku uniju očuvanje mira u regiji najviši cilj, američku politiku pokreće ekonomski interes iz Trumpovog okruženja. Ovaj političar zelenih u svojoj kritici Washingtona odlazi još i dalje. Spor o budućnosti visokog predstavnika pokazuje da Sjedinjene Američke Države nisu takve da im je stalo do mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, nego im je bitan isključivo njihov lični interes bogaćenja. Ta američka politika ima negativne posljedice za sve nas u Europi. Hofferter smatra da je važno da Evropska unija i dalje se zalaže za američka politika ima negativne posljedice za sve nas u Europi. Hofferter smatra da je važno da Evropska unija i dalje se zalaže za snažnu ulogu visokog predstavnika

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na sve moguće načine, jer tražite osvježenje i tokom ovog dana i bijeg od ovih, da tako kažemo, visokih temperaturnih šokova, a ljetne namirnice poput lubenica, smokvi, breskvi i tikvica mogu obogatiti dječju prehranu vitaminima, mineralima, vlaknima i tečnošću koja je posebno važna tokom toplih dana. Voće i povrće, poštovani slušalci, koje dozriva tokom ljeta, dostupno je u brojnim bojama i okusima, zbog čega roditelji djeci mogu ponuditi raznovrsne obroke i užine. Osobito je bitno voditi računa i u prehrani djece u ovim toplim danima. Pa tako, recimo, lubenice pripadaju porodici tikvenjača u kojoj se nalaze i krastavci, tikve i dinje. One sadrže veliki dio vode, zbog čega mogu doprinijeti unosu tečnosti tokom ljetnih vrućina. Crvena boja potiče od likopena i biljnog pigmenta sa antioksidativnim svojstvima. Lubenica sadrži i vitamin C te folate, a djeci se može ponuditi kao raslađena užina nakon igre, kupanja i boravka na otvorenom. Koštice je potrebno ukloniti

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.